0: Angelo Reira og Sånn som meg her på NRK P3 i lørdagsrådet. Åh, Tina. Hun sendte mail. Tina, hun en jente på 21 år. Har flyttet til utlandet for å studere, og der det en jævlig kjekk fyr. Som hun sa at vi skulle kalle Frank, så da gjorde vi det. Frank, hun blir helt mo i knærne, ikke sant? Klassisk, hun keen på han. Hjertet banker, hun svetter, prøver å keep it cool, men klarer det ikke. Mistenkte også liksom at han visste at hun var keen, for han var stadig vekk rundt henne, men han tok jo ikke noe inch. Og så jo hun redd for å inche. Tenk hvis jeg driter meg ut, da ødelegger jeg stemningen i gjengen. Hva skal jeg gjøre med denne hjertebanken i utlandet? Og hun fikk råd fra Jørnis Josef, Mia Hundvin og Olli Værenskog.
1: Jeg har bodd i utlandet, og de oppholdene der veldig kule, fordi det sånn folkehøyskole-vibe. Men det du skal vite er også at det veldig midlertidig. Så, girl, shoot your shot. Ha det gøy, og du angrer ikke på at du har...
2: Altså,
1: du
2: angrer på det kan godt være at du gjør, men ja, det ikke farlig så lenge det ikke dritt. Jeg var helt ubrukelig til å sjekke opp.
0: Ja, nettopp.
2: Ja. Jeg klarte ikke, eller jeg klarte, men jeg var sånn, litt sånn barneskoleflørter opp i 20-årene på en måte. Gikk bort og kødda og dyttet folk i veggen, måtte jeg på å si, og gikk av gårde.
0: Gjorde du det?
2: Nei, ikke akkurat sånn, dyttet folk i veggen, det har jeg aldri gjort.
1: Du gikk for fluestrategien?
2: Bare,
1: det er bare å sirkulere rundt.
2: Ja, ja, ja. Men det var sånn i senere tiden, jeg flørte jo masse med deg, så var det sånn, hæ? Du gjorde jo ingenting.
1: Jeg kan si, det ingenting som mer sexy når man en ung mann. En dame som bare tar fullstendig kontroll og vet hva de vil. Hvis hun bare går bort, du Frank, jeg tenker vi to skal hjem i dag. Ja. Og da skal jeg love at Frank hadde vært sånn, yes sir!
2: Og det kan jo, vi tar feil, men jeg tror ikke det.
3: Men la oss si at hun gjør det da. Sier sånn, ok, hva skal vi finne på noe aktig? Og han ikke vil. Det går også greit. Det er også ganske sånn, åja, da må jo hun bare ha en sånn mantra. Hans tap.
1: Ja.
3: Hvis du sier nok hans tap, så vet du hva, da funker det.
4: Du hører lørdagsrådet på NRK P3.
0: Hei igjen. Tusen takk for å ta opp mitt problem. Det var så morsomt å høre rådgiverne sine tanker. Jeg trengte å høre fra Jørnis at slike utenlandsopphold er midlertidige, og selv om det føles veldig altoppslukende, så er det absolutt ikke evig. Det var fint å få litt perspektiv på ting, og at det ikke er så farlig. Jeg må faktisk bare shoot my shot. Og jeg elsket det Mia sa om at det faktisk hans tap. Det så sant. Det mantra fantastisk, så jeg skal bruke det videre. For min selvtillit var det så morsomt å høre om at Olli tror klink han interessert, men bare like forsiktig og genert som han selv var. Haha. Og så står det i en parentes, selv om jeg ikke tror han genert da. Alt i alt var rådene midt i blinken, og akkurat det jeg trengte for å få ut fingeren og prøve meg. For hva det verste som kan skje? Det jo uansett hans tap. Endte med at jeg gjorde som Jørni sa. Jeg skulle hjem og sa at han skulle være med. Hehe. Og det fungerte! Ja, jeg elsker det. Og så det bare one happy girl her. Tusen takk igjen, Tina. Altså, hvilken lykkelig og på en måte kort rapport. Bare, yes, jeg gjorde det, og det funket. Tusen takk. Ja, men så bra.

0: og så det vondt, men jeg for eksempel jo veldig glad for å være her, mm. og føler jo jeg riktig med å bli i Oslo, selv om at, da, ja, da, som du sier, da, livet, da må man jo hjem, yeah. Og ja, heller, kanskje ikke bli den veken, men bli to veker, mm. eller tre veker for å, liksom, at man kan finne litt hverdag hjemme
1: Rekker
0: i bygget.
1: Rekker å kjede seg?
0: Rekker å kjede seg hjemme, men... ja,
1: det kanskje litt ditt problem at hver gang du kommer dit, ikke sant, så det full fart, og så rekker du aldri å kjede deg. Men hvis du hadde blitt der lenge nok, så rekker du å kjede deg til å tenke sånn, åh, nå blir det gøy å komme tilbake til Oslo.
0: Ja, ja, ja, ja. Og jeg må være ærlig og si, jeg har vært på stor ja. Der jeg har rukket å kjede deg med, altså, ja. Okay. I voksen alder, ja, ja, ja. Jeg har det, men det veldig godt å kjede seg hjemme på Vestlandet, altså.
1: Ja,
0: ja da, vi har ikke sjø å se på. Deilig.
2: Men jeg tenker på to ting da, eller kanskje det var flere, ja, men nå hopper jeg i det.
1: Ja, gjør det.
2: At det der med heimlengsel da, absolutt, og oh, Jesus Christ, hun kom bare på at jeg var på et surfecamp på Tobago, og så så jeg på, så lengte jeg meg hjemme en gang, og så jeg på flyappen på Finnair, og så sto det på flyavgangen med noe cancelled, og da tenkte jeg liksom, da følte jeg meg fanget på Tobago.
1: Ja.
2: Og da heldte jeg på å dø ja. Av angst og heimlengs på en gang, for å trodde det at nå må jeg vandre gjennom hele, nå må jeg komme til USA, så må jeg liksom finne en eller annen måte, vandre gjennom ørken der, som, og liksom komme meg til New York eller en eller annen plass med. Og det kommer til å ta en måned, liksom. Altså, nei, det var forferdelig følelse.
1: Og det kan jeg forstå, for du er fanget.
2: Ja, det var, og da... Plutselig så merket du så langt det var til Tobago. Det er faen meg utrolig langt. Men ja. Da lengte jeg hjem da. Fy søren. Men ja, apropos da, heimlengsel, så er jo jeg det, altså, hallo.
1: Du er en fyr fra Vindje som bor på Nordstrand. Dette kan vel du relatere til?
2: Ja, absolutt. Men så vi jo bor på Nordstrand. Jeg ville jo flytte til Oslo og alt det der. Mm. Og så ville jeg jo ha veldig, jeg ville føle meg som en fra Venje og ha et veldig sterk tilknytning til Venje, med familie og alt. Og når ungene mine var små, så var det ofte, jeg var kanskje litt misunnelig på min bror som bodde der, og så ha noen unger som bare kunne stikke opp til gom og guffa, liksom. Altså at de var en slik daglig del av livet, da. Fordi at når du bor i Oslo, da blir det alltid like på besøk, som Marte sier. Ja. Mitt råd til det da, det er liksom ja, at jeg liker aller best å reise hjem til far min på en mandag, tirsdag, onsdag. Når det ikke er slik til jul, eller noen slags bursdag, eller når det ikke er en anledning for å bli liksom ikke den der ekte, den koselige tid, liksom. Mm. Den er liksom en tisdag, liksom. Den kjedeligste dagen i Vika. Den synes jeg er best å være så far med, da.
1: Ja.
2: Men så er det det som jeg skulle gi råd til hun, eller i alle fall si det til hun, at hun lengter hjem og har lyst til å se for seg alt det der, men det voksenlivet, det er ikke barndommen uansett. Så det å flytte tilbake til den bygde du kommer fra for hun, det vil ikke føles som å flytte hjem, for du flytter til, for du er en annen når du er liksom 30 da. Så det at det blir noe annet uansett.
1: Det er godt sagt.
2: Ja, det tror jeg er veldig viktig å ha med seg. Og så er det jo det der at med Ilands-Norge, med hele som en slik... privilegium, at man kan tenke veldig mye på det der hørenbur og alt, så altså, folk tenkte ikke et minutt på det, altså oi, oi, oi, jeg skal ikke arve denne garen helt, nei vel, da får jeg bli sjømann da, så resten jeg på sjøen og drev på kvalfangst, og så måtte jeg bare ta, og slik jeg tenkte i mitt liv da, jeg prioriterer det som jeg har lyst til å drive meg i livet, det styrer, og så liker jeg veldig godt Oslo da. Og så prisen å betale for det der, det at jeg er, vi alltid, jeg har funnet ut da, jeg er 53 år, jeg har funnet ut at jeg blir ikke kvitt det der i Venje, liksom. Jeg kommer alltid.
1: Her blir du ikke?
2: Jeg kommer alltid til å være knytt til Venje, liksom, på en helt spesiell måte. Det må jeg bare live av meg, og så må jeg jo live av meg det at det er liksom litt heimlaus, da.
1: Mm.
2: At du er liksom litt den heimlause kjensla, da.
1: Mm.
2: Så, og det er en del av livet, tror jeg da.
1: Men, nå tipper jeg Milla sitter og hører på og er sånn, ok, så hva er det dere egentlig sier her? Masse fine ting, og det er så viktig å huske på, det der med et sted du har vokst opp. Altså, jeg kan jo også drømme om å bo i mitt barndomshjem, og så skal de gå på det, det er i Njordhallen hvor jeg drev med id, men det er jo helt annerledes nå. Og så må jeg også bare, den der drømmingen, som jeg skjønner veldig godt, med barn, og da kan de gjøre sånn og sånn. Altså, hvis du blir en forelder av din tid, Mila, og får barn, så spiller de fotball 4 ganger i uka. Altså, det er ikke goffa og goffi hver dag etter skolen, uansett. Altså, de kommer til å leve sine egne liv også.
2: Men når det er sagt, så vil jeg si det at hvis hun greier å lokke med seg han til der hun kommer fra, så er sjansen ikke så veldig stor for at han kommer til å angre, for at når du havner i det der familielivet, så blir liksom ikke det der gryende løkka blir ikke så viktig uansett, for livet blir litt mer enn inni det små. Da er det jo utrolig lettvent å bo på bygd, og utrolig praktisk å ha besteforeldre i nærheten, og er en veldig stor rikdom for de ungene da.
1: Ja, ellers så kan man finne fellesskap der man bor, sånn som jeg har gjort. Ja. Jeg har besteforeldre i Oslo, men fellesskapet er liksom naboer og venner rundt. Der, altså, fellesskap kommer i mange ulike former. Da. Det betyr ikke at man slutter å elske familien sin for det. Og så lurer jeg på, for hun sier, navigere hjerte- og magefølelse. Det der er jo bare en eneste stor suppe, spør du meg. Eller jeg vet ikke om noen av dere har noe sånn, åh, det er hjertet. Og det er magen som snakker, altså, hva er hva?
2: Ja, hva er hva?
1: Ja, hva er hva? For noe surr. Men for fremtiden, hva med denne konklusjonen, Milla? Vi trenger ikke å planlegge hele livet nå. Akkurat nå, så er du sammen med en fyr, som du er skikkelig glad i, og dere har det dritbra. Du ser for deg en fremtid med han. Kan ikke den fremtiden bare være akkurat nå, der dere er? Og så, om litt, kanskje den bringer noe annet. Kan man finne en slags hvile i det? Det håper jeg i hvert fall.

0: Cat's Eye, eller det som igjen av Cat's Eye, fordi de går jo inn og ut, de jentene av den gruppa hele tiden, de sliter seg jo helt ut. Animal var det. Og hvorfor kaller jeg så mye om Cat's Eye? Fordi jeg har barn har som er fan. Ellen, jeg skal lese mailen som du har sendt oss, kjære fine lørdagsrådet. Jeg har et problem, eller kanskje et dilemma egentlig. Jeg har vært sammen med kjæresten min, Anton, i 6 år. Og for 3 år siden kjøpte vi hus sammen. Vi har det egentlig ganske bra, men jeg trenger mer bekreftelse i form av at han viser kjærlighet til meg. Han er en typisk mann som ikke sier mer enn det han må, en mann av få ord, handlinger, når det kommer til følelser. Jeg derimot får ikke nok av komplimenter, kyss og klemmer. Og nå høres det kanskje ut som om jeg ber om for mye, men for å gi dere et perspektiv, så kan det gå flere dager mellom hver gang jeg får en nuss, om ikke jeg innser på det selv. Vi har snakket om det utrolig mange ganger, og det virker som det hjelper en ukes tid, men så er det tilbake som det var. Det er tungt å gå rundt og jakte bekreftelse hele tiden, og gå med følelsen av å ikke bli elsket, og det knuser meg. Det har vært tider hvor jeg lurer på om det faktisk er verdt det. Han føler jeg maser på at jeg elsker han, men det er min måte å kompensere på mangel av bekreftelse fra han, for da må han på en måte si det tilbake. Jeg føler han glemmer at vi er kjærester og egentlig bare er venner som bor sammen, men jeg vil ikke bare være venn med han, og jeg tror egentlig ikke det er det han ønsker heller. Så, kjære lørdagsrådet, hvordan kan jeg få han til å forstå hva jeg føler når det ikke hjelper å snakke med han? Jeg vil ikke at han skal forandre seg, men jeg ønsker at han skal bry seg litt mer om meg enn han får det til å virke som i dag. Ikke vil jeg forlate han heller, men noen ganger virker det som eneste utvei. Hilsen, Ellen.
1: Åh, hun er jo veldig glad i mannen sin da.
2: Ja,
0: det er
1: hun. Helt tydelig. Skikkelig glad i mannen sin. Ikke forandre, jeg liker deg sånn som du er. Men du må gi meg bekreftelse. Og da er altså sånn, dette har jeg stått i masse, og dette, det er svintungt å spørre om. Altså sånn, du føler deg liksom,
0: ja.
1: Og jeg kan få stemme, og jeg kan få sånn, jeg synes det var fin i dag. Ja, synes det var
0: Jo, men man blir jo nesten sånn hund som sitter og, du vet, sånn, man
1: logger og sånn, please, ser du meg? Ja, ser du at jeg har kjøpt favoritt, ser du at jeg har handlet inn? Jeg kan bli helt sånn.
0: Du får helt stiv overløpet.
1: Jeg får helt stiv overløpet. Ja, var jeg fin nå, eller synes det var flinkest da, eller?
0: Men kan du være i det så lenge da? Altså sånn, et potensielt liv hvor du må trygle om ser du dette, ser du meg, ser du
1: uff, det har hørt veldig vondt ut og sårbart ut. Det er jo her får man jo lyst til å bare si, Anton, kom igjen, du har en dame som digger deg liksom. Klarer du ikke bare å bryte denne her denne dårlige uvanen og komplimentere damen din? Altså seriøst, 2 fine ting om dagen hadde liksom sikkert gjort at Ellen hadde flydd. Da må du faen få til. Ja.
0: Men,
1: hva tenker dere, mannfolk?
0: Ja, hva tenker dere, mannfolk? Ja, men det er bra tordentale til Anton.
1: Ja, jeg synes
0: bare,
1: det.
0: Ja, men det er dessverre bare sånn at Ellen er den som, eller la oss si du spiller det høyt for Anton da, Ellen, så er jo det et godt sted å starte. Men hun sier, jeg vil ikke forandre han. Så hvis ikke han skal forandre seg, da må jo Ellen forandre seg da.
2: Men er dette et klassisk eksempel der hvor hun ønsker seg at han forstår noe hun tenker?
0: Jeg tror det, ja.
1: Høres ut som hun har ytret dette da.
0: Ja.
1: Når han har bare holdt på i veka, og så gjør han det ikke mer.
0: Ja.
1: At hun liksom, nesten at han blir sånn, nå maser du. Du maser på deg der. Det blir jo veldig ukoselig.
2: Men hva er problemet da? Han har vel egentlig sagt alt han har å si, og så vil hun ha mer, og så får hun ikke mer.
1: Nei, men man blir jo ikke ferdig å si at det er så fint du så ut i dag. Man blir ikke lei av den setningen.
2: Nei, det er sant. Det er sant.
0: Ja, men, beklager, men det kan gå hvor lang tid her uten at vi kysser.
1: Ja,
0: da kysser vi hvis jeg innser. Altså, kom igjen, våkne opp, Anton, hva faen?
1: Ja.
2: Da er det kollektiv, da. Da bor man i kollektiv.
1: Ja, da bor, da bor du med kompisen din, da.
0: Ja.
1: Og da vil du ikke. Ellen har lyst til å bo med kjæresten sin, Anton.
3: Han virker litt treig, han der, ja. Men
0: eller treig, kan jeg bare, hva er det han er så redd for? Hvis du skjønner, altså det er jo som om det å si,
3: ja, men det er liksom at folk er liksom litt forskjellige på det der fysiske da. Jeg kan kjenne meg litt at det handler liksom, at jeg er jo litt like,
0: ja, men her er det liksom verbalt og fysisk.
3: Ja, det er sant det.
0: Begge deler
3: og, ja. Nei, han er ja. Han er kanskje litt, nei, han må vel først og fremst skjerpe seg, ja. Men jeg lurer på, kunne hun kjøre liksom sett at dette har skjedd i mitt liv, at jeg har fanget slik på at hvis for eksempel hun svarer med samme mynt, kan det være en slags medisin, tror
0: jeg? Jeg?
3: Eller blir det bare, da blir det bare is. Da blir det bare
1: slutt. Det høres farlig ut.
3: Det er farlig, ja.
2: Ja, farlig, ja. Det er jo en standard som han er komfortabel med, så da kan det at det blir veldig kjølig. Åja, oh da, yes, nå er vi helt på linje, ja, tenker han.
0: Det er jo hans drømmeliv, tror jeg.
2: Ja.
0: At hun slutter å si hva hun trenger. Og,
3: ja, men jeg kjenner meg sjav i alle fall, at jeg kanskje, at den må liksom gange litt aktivt inn for å veldig slik klemme og så
0: ja.
3: Andre. Men jeg elsker jo liksom å være litt slik, elsker jo sikkert slik, og ikke liksom bry meg i hermeteiken, mens liksom kvinner liksom,
0: ja.
3: Eller altså ja. Min kone liksom koser med meg altså.
0: Ja.
3: Beste som finnes er jo liksom å bli koset med altså, ja. Liksom, kom igjen ja. Ikke, slapp litt av altså.
1: Ja, slapp
3: blir du litt altså, liksom, nei, det er jo drømmeposisjon for meg å være i sofaen,
0: ja,
3: bli dulla med og koset med.
1: Ja, det er jo deilig.
3: Og til synlig at den avviser litt.
1: Ja,
0: ja. Ja, for da ville du reagert.
3: Ja, det er liksom, da er mitt livs zenit.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, men nå skjønner jeg hvor jeg svarer med samme mynt, for det er jo et utrolig sterkt virkemiddel, kan være. Og dette kommer jo fra, for du får jo litt sånn...
3: Men dette som jeg snakket om nå, det var ikke å svare med samme mynt.
0: Nei, nei, nei, men du er jo en som... kan bli røsket litt i håret og nusset litt på, og så er du sånn, åh, nei, ikke gjør det. Men hvis din kone, ikke sant, hadde brukt sluttet med det, da hadde jo du reagert og tenkt sånn, hva skjedde nå?
3: Da har jeg spurt, er det noe feil? Har jeg spurt.
0: Ja.
3: Hæ? Er det noe feil? Ja. Har jeg gjort noe feil nå? Har jeg spurt.
1: Hvor er min kos?
0: Ja.
1: Som jeg skal si, nei, nei, nei.
0: Men dette her er jo ganske, unnskyld, men litt alvorlig.
3: Ja,
0: jeg synes, de er sammen kjempelenge. Hun trenger noe. Han gir det ikke til henne. Ja. Hun sier, jeg trenger dette. Og han sier, slutt å mas.
1: Jeg synes det er blodalvorlig.
0: Ja.
1: Jeg synes faktisk da. Når hun det er så lett. Ja. Hun ber ikke om å klatre opp et fjell. Hun sier ikke mal huset hver veka. Hun sier, kan du si jeg ser fin ut?
0: Ja.
1: Eller kan du si at nå hygger vi oss? Eller kan du det er ikke så vanskelig. Det kan umulig være så vanskelig. Kan det?
0: Men kan hun ikke bare fortelle han sannheten at hvis ikke du gir meg det jeg trenger, så finner jeg det et annet sted? For det er jo det som kommer til å skje,
1: ja,
0: down the road.
1: Og det kan bli stygt, det er jo da det blir, ja. Stygt.
0: Oi, nei, det var ikke bra, nå trua jeg. Det var
1: jo,
0: ikke
1: men,
0: fint.
1: Jo, men vet du hva, vi må vise at vi blir litt, at vi føler Ellen.
0: Ja.
1: Hun sier det jo selv også i mailen, ja. At det kan bli så alvorlig, at er det verdt det for meg, for dette betyr såpass mye. Og han følger det ikke opp. Og han begynner å si at jeg maser. Og da,
0: det blir jeg sur av.
1: Ja, da blir jeg sur av meg også. Ja. Det likte jeg ikke.
0: Men det er veldig triggende for kvinner, tror jeg. Slutt å mase.
1: Ja, slutt å mase.
0: Hva er det jeg prater med munnen min? Når ble det mas?
1: Ja, ja, ja. Og at jeg sier liksom, gi meg en jævla klem. Går det an, eller?
0: Ja.
1: Går det an?
2: Men går det an å snu litt? Med far for å legge stein til byrden og for Ellen her. Men jeg er jo ikke i besittelse av det her i det hele tatt. For det heter jo kvinnelist. Og når gikk det av moten når alle skulle verbalisere følelsene sine?
0: Mm.
2: Gjorde det det? Altså, for hun er jo veldig god til å kommunisere, opplever jeg.
0: Ja.
2: Fordi hun sier hva hun vil ha, hun setter ord på det, hun forteller hva som skjer når hun ikke får det. Så det kommunikative er egentlig ganske greit på stell.
0: Fra hennes side.
2: Men så når hun ikke fram med den metoden. Og da er spørsmålet, går det an? Altså, hva kan Ellen gjøre her for å liste han ut på, lokke han litt ut på, hvordan, med kvinnelist? Ja, ja. Hvordan går det an å få han til å spille ball litt annerledes?
0: Åh, det er bra du sier, Geir. Og så prøver jeg å finne kvinner, for jeg har masse kvinnelist. Det kan tidligvis skremme Tore, faktisk, når jeg forteller han hvordan...
1: Hva er kvinnelist?
2: Ja, det, er,

0: vennelist er liksom, den er helt mørklagt nå, for jeg er så sur på Ellen sine vegne. Ja. Jeg synes det er så dårlig gjort ja. At hun på en måte strekker ut en og flere hender her og sier sånn, jeg trenger dette. Og så det eneste jeg har sittet og tenkt på er sånn, det virker som om alle tilbakemeldinger hun har gitt er med innestemme. Og jeg får så lyst til å bruke utestemme og bare skrike sånn, hva faen er det du ikke skjønner?
1: Ja.
0: Og så tenker jeg, disse er jo relativt unge, og hvis han har begynt å liksom lukke seg inne nå, og bli en sånn mutt, både mutt og ikke fysisk fyr, altså hva er han når han er 50, lurer jeg på. Og så i tillegg til setningen, jeg vil ikke at han skal forandre seg, jeg tror du vil han skal forandre seg. Men ikke bli en
1: helt annen.
0: Ja, men ikke bli en annen, men i hvert fall noe i han han trenger å få kontakt med, noe følelser, noe connection med Ellen. Shit, jeg er sur altså.
1: Ja.
0: Åh, jeg finner ikke noe kvinnelist her. Det er jo god gamle liggetrikset da. At belønne han som en bikkje, hvis han sier du er søt, så ligger du med han.
1: Åh, ja, sånn ja.
0: Ja, for da skjønner du ikke sånn, her, hva skjedde nå, og så blir det, men... jeg er sur, jeg har mistet all profesjonalitet ja, jeg er sur på dine vegne.
2: Og så er det jo det der med blomar på kom her med blomar alt slik det, for meg så føles det litt slik det er liksom litt klisjé adelsoverne gester da det er veldig like klisjéaktige generiske, liksom slike vanlige liksom, i Donald Duck så er det det liksom, som ja. Skjer med Dolly og så, blomar og så ja. Også, men så er det det med alle disse praktiske, helt slik klisjé, vanlige dagligdagse ting, at det kan virke litt slik påtatt, eller liksom at det ikke kommer helt naturlig. Men det er liksom bare at det må du liksom gjøre, akkurat som at du sier takk for maten, velbekomme. Så det er liksom slike ting som, som er helt praktiske, lett å gjennomføre for ja. Alle, ja. Som faktisk er litt viktig i et ekteskap
0: slash det,
2: forhold.
0: Hører du det, Tore? Ja. Neida, neida. Men jeg er helt enig med deg. Altså sånn, de flosklete tingene, vet, jeg tror altså, Anton er så langt, altså flosklete ting som blomster og sånn, det kommer jo etter i det hele tatt å si så fin du er, eller bare gi partneren din et kyss på munnen. Anton, vet du hva? Jeg enten utestemme, utestemme, eller svare med samme mynt, sånn som Odd ville gjort. Ikke ville gjort, foreslo. At da ville du våkna, sa du.
2: Ja.
0: Ja, for da hadde det blitt kaldt i det rommet.
2: Ja, fytterist.

0: høydepunkter fra Petremorgen.
1: I dag, min gode venn, så har vi valgt meninga til Jonathan. Det har faktisk kommet flere musikkmeninger i dag, men det er Jonathan sin vi har landet på. Nemlig at Imagine Dragons er ræva. Du kan stemme og kommentere det, hvis du vil, i appen NRK Radio.
2: Jeg mener, jeg er nok litt enig med Jonathan her.
1: Du er det,
2: ja. Og jeg merker på det at du er kanskje ikke da.
1: Jeg er jo ikke enig i det, nei.
2: Nei.
1: Bandene som har gitt oss, altså den ene bangeren etter den andre, for eksempel tidenes største gladlås. I'm on top of the world. Hey. Ja, det er en god låt, Henning. Kan ikke ta fra den det?
2: Ja, men det er på en måte sånn... Det er klart, hvis du grev i bæsjehøen, så finner du et par gullkorn. Du finner et par maiskorn, om du vil.
1: Ok, men hva med denne her, da?
2: Nei, det ikke for meg. Jeg synes Imagine Dragons litt klein. Det høres ut som liksom Ed Sheeran prøvde å våkne opp og tenkte, jeg må være litt edgy, rent musikalsk, edgy, ikke Israel.
1: Edgy Sheeran.
2: Edgy Sheeran.
1: Hva med denne, da? Ja, da.
2: Nei. Jo, men du må huske på, Jonas, at
3: Welcome to the new age.
2: Det her er sånn millennial pop. Det her er sånn som millennials synes er kult. Fordi Imagine Dragons har også I'm just a sucker for pain.
1: Ja, vi har det.
2: Og da ler jeg It's where my demons hide.
1: Ja, den er enig, den er litt dårlig faktisk.
2: Ja, men det er sånn
1: jeg er enig at de har dårlige sanger, men det har jo mål favorittartisten
2: min
1: også.
2: Imagine Dragons er bandet for 12-åringer som vil føle seg litt sånn rocka og kul på soverommet. Skjønner du hva jeg mener?
1: Soverommet? Hører folk på musikk på soverommet?
2: Nei, jeg vet da faen, men jeg vet ikke, det er et eller annet. Jeg klarer ikke helt å pinpoint akkurat hva det er, men det er noe med Imagine Dragons som er litt kleint, altså, synes jeg, rett og slett.
1: Altså, hvis Imagine Dragons spiller på festival og kjører Kendrick Lamar-versjonen av Radioactive, da det er et høydepunkt på alle festivaler.
2: Bro. Imagine Dragons var, de skulle på Neon-festivalen, da bestemte jeg at jeg trenger ikke å dra på denne festivalen. Imagine Dragon D's balls over your face, Jonas. De er jo forferdelige.
1: Ok. Her føler jeg at det er, hva skal jeg si, det gode versus det onde som skal stemmes over i dag.
2: Mathias skriver, Imagine Dragons er musikken kollegaen din på 54 digger.
1: Jeg er uenig. Jeg er kjempeuenig. Vi tar det opp til votering. Du kan både stemme og kommentere i appen NRK Radio. Imagine Dragons er revet, mener Jonathan. Jeg har en følelse av at i dag, Jonathan, så taper du.

0: Du hører høydepunkter fra P3-målen.
1: Nå for tiden så kan man se Forræder på TV2 Play. Der du med, journalist i TV2, Julie Thorsen!
2: Yay!
1: Og vi har jo da hengt oss opp i noe som skjedde i fredagens episode. Det dette her.
2: Jeg liker ikke pølse, men når Mats Hansen sin mor står foran deg, og hun bare verdens skjønneste dame, så tar man en pølse.
3: Ja, jeg må bare legge til, for de som ikke har sett Forræder, de har jobbet gjennom noen sesonger nå, det litt rart, men mora til Mats Hansen serverer pølse, bare ikke still spørsmål med det. Det det som skjer. Det litt rart. Men hva mener du med at du ikke liker pølse?
2: Altså, jeg visste ikke at det var så kontroversielt.
3: Nei.
2: Nei, jeg har faktisk fått ganske mange meldinger om det, men nei, det jo kjempeekkelt.
1: Oi, hva det folk skriver til deg?
2: Bare om hvordan i helsike kan du like pølse?
1: Ikke sant. Vi lurer opp, altså vi har mange spørsmål.
3: Jeg har mange spørsmål. Ja.
1: Det første jeg lurer på da du vokste opp, hva gjorde du i barnebursdager? Altså når du var invitert til noen i klassen for eksempel. Kommer du dit, og så det serveste pølser, var det sånn, mm-mm.
2: Men hallo, pølser liksom the main character i en barnebursdag? Det jo kakene.
3: Ja, men pølsen også?
2: Nei.
3: Jo. Men hva gjorde du? Sa du bare, nei, jeg vil ikke ha?
2: Jeg spiste sikkert en halv en, og så hadde jeg på sånn dårlig ettersmak i munnen resten av dagen.
1: Såpass, ja. Så du grua deg litt til det?
2: Tror helt ærlig ikke tenkte så mye over det, fordi det var så mye kaker.
3: Men hva spiste du på 17. mai?
2: Kak, brus, is. Spiser brus, faktisk.
1: Ja. Ja. Ok, sett at du skal en tur ut i skogen, og noen har tatt med en termos med mat. Hva det du har fylt den termosen med? For det tydeligvis ikke pølser, da.
2: Kakao.
3: Ja, men i alle dager, Julie, du må jo spise.
1: Du har noen næring.
2: Pinnebrød
3: på termos.
1: Det er gøy. Gå gjennom hele barndommen og kun spise pinnebrød til alle tilstelninger.
3: Men liker du andre pølser? Liker du liksom pepperoni?
2: Ja, det greit.
3: Salami? Servelat?
2: Nei.
3: Ikke?
2: Nei. Ikke noen skinkevarianter heller. Jo, spekeskinke går.
3: Det går.
2: Ja, men sånn pølse som liksom kokt i vann, det var et eller annet ekstremt ubehagelig ved hele greien. Og pølsevannet, og den bare ligger der og har jacuzzi.
3: Pølsevann, det skal jo ikke kjimse på Aspmyra i Bodø/Glimt sin stadion. Der serverer de jo pølsevann. Du kan kjøpe pølsevann.
2: Ja, jeg tror de trenger hjelp.
3: Det tror jeg ikke, men det
1: er der er faktisk på team, Julie. Nei, fordi det en veldig absurd ting å selge. Det det faktisk.
3: Å, Gud, bedre.
1: Du sier du har fått en del meldinger. Mm. Er det mye?
2: Nei, men det mer enn på veldig mye. Jeg jo en ganske anonym karakter inne på Forræder. Mm. Så det var det folk kunne reagere på. Mm. Det sånn, det griningen min. Jeg sånn, yes. Mm.
1: Det kommer en overraskelse om et par slagser. Ja. Vi har nemlig ringt Gilde. Nei, vi har ikke det. Se bak deg en pølse nå!

0: på ekte, jeg må gå fra lunsjen og finne på en unnskyldning.
1: Jeg forstår ikke, jeg elsker fårikål. Jeg synes det helt fantastisk.
2: Det nice altså, men jeg også var skeptisk helt til jeg spiste det. Og så var jeg sånn, okay.
1: Du må prøve igjen, Jonas.
0: Ja. Nei,
1: du har noe trauma til deg, det jeg helt sikker på. Ja. Men ja, jeg forstår mindre anonym som har slengt seg på her. Fortell om en kollega da, så det jo på en måte sånn sett frikjent. Men har en kollega som ikke liker sjokoladekake.
2: Nei.
1: Er ikke det det på en måte mest universelle alle liker noensinne?
2: Jeg spiste sjokoladekake 3 ganger denne uken.
1: Denne uken?
2: Ja.
0: Mye feiring i TV2 om dagen.
2: Jeg hadde bursdag på lørdag, så det var min innskyldning.
0: Gratulerer.
1: Gratulerer med overstått.
0: Ja, men ikke sant. Det kan jo være også det noen dårlige opplevelser, da. Men det føler jeg... Men, det mindre konsekvenser å spise en litt tørr sjokoladekake versus en sav.
1: Men Johanne, hun legger på her at ketchup nasty. Vi enige
2: nasty.
1: Med deg?
2: Det litt nasty.
1: Kan vi med litt nasty?
2: Altså, det tilføyer jo ingenting annet enn
1: tomat.
2: Litt sånn, ja, litt sånn, Nei, det ikke veldig godt.
1: Ja, men sant, vi må huske på, Jonas, at Julie
2: liker ikke pølse.
1: Nei, sant, liker ikke pølse. Det blir en følgefeil her nå. Ja. Da blir ikke ketchup nå.
0: Liker du lumpe?
2: Ja.
0: Ja, det greit, ja.
2: Jeg liker lumpe.
1: Hva har du opp i lumpe?
2: Kyllingpålegg og rucola og kremost. Det sånne fitnessgreier som jeg prøver. Proteiner og sånn samme.
0: Hva med Caroline, som da, dette det motsatte, liker ikke fiskepinner, nuggets, schnitzel, annen panert mat, kan da spise fish and chips hvis det bare mengde med remoulade og ertepuré. Men da kamuflerer du jo smaken, så da går det fint sikkert.
2: Jeg trodde liksom det var sånn safety food.
1: Jeg tenkte også da at det var litt sånn, alle liker nuggets og fish and chips på en måte.
0: Tydeligvis ikke.
1: Tydeligvis ikke.
0: Ikke Caroline.
1: En vilje da, smør. Aldri spiste på brødskiva og kommer aldri til å gjøre det.
2: Jeg spiser heller ikke smør.
1: Du spiser ikke smør?
2: På brødskiven.
0: Ja.
1: Men du spiser smør.
2: På nanbrød.
0: På nanbrød, var det du sa?
1: Hva det her?
0: Hvem du?
2: Godt spørsmål.
1: Skal vi ha Julie innom hver dag for å fortelle om en ny matrett som ikke så fan da?
2: Man spiser indisk, så liksom varmer man opp nan da. Så nanbrød, nan. Så har man litt smør på før man putter på den indiske før man spiser. Altså, det nice.
1: Det nice.
0: Jeg skal ikke dømme det før jeg prøvde, altså. Jeg bare synes det var gøy at det var det eneste du spiste på, var navn. Du aldri ellers skal ikke ha det.
1: Ja, fantastisk.
0: Nei, Julie, takk for at du kom til oss. Jeg vet ikke om på en måte vi klarte å, hva skal jeg si, renske dette ryktet ditt, fordi du slagde opp på alle sammen.
1: Ja, kan vi spørre om hva det særeste du liker, da?
2: Jeg liker veldig mye, bare ikke akkurat de tingene dere kan spørre om.
1: Vi får utforske dette senere.
0: Liker veldig mye, bare ikke de helt vanlige tingene.
1: Nei, ikke de helt vanlige.
0: Okay, ja. Julie Thorsen, takk for at du kom.
2: Takk for at jeg vil være her.

0: Dette høydepunkter fra Petremorgen.
1: Petremorgen i dag består av Jonas, Arin, Henning og Stig Brenner, som du kan se Ikke lov å le på hytta på VGTV nå. Og det... Jeg tror et av mine favoritt ting denne sesongen her er parodiene dine, Stig. Fordi de virker veldig random. Vi kan jo for eksempel starte med den karakteren her.
2: Sufti dufti på klufti heftu. Ja, ikke sant? Ja, ja. Så deftu, det er lenge til juftaften.
1: Kan du selv si hvilken karakter det er?
3: Det er en blanding av snekker Andersen og skomaker Andersen.
1: Ja, for du utkledd som skomaker Andersen, men oppfører deg som om du skal være snekker Andersen.
3: Ja, og de har jo samme etternavn, så i min teori at jeg søsken.
1: Det er samme greia. Ja. Hva tenker du selv om, i den måten du har sett disse etterpå, tenker du sånn, ja, dette en god parodi?
3: Altså, jeg synes det. Jeg står for denne.
1: Det er lov,
4: det. Ja, vet du hva jeg hyller da? Ja. Og den får jo frem latter, så da tenker jeg sånn, det jo godkjent sånn, ja. Egentlig.
1: Og et klipp som jo har gått, jeg tror veldig mange har fått med seg, er når du da kommer inn i en sånn bitte liten bil, fordi du skal være da tidligere rallycross-sjåfør og politiker Martin Skanke.
5: Så nå skal jeg åpne meg, ta av meg skallet og klikke.
6: Er det noen som lurer på hvordan Martin Skanke har vært? Som har vært på tur på politikertur og lurer på hvor han kan hente stemma i dag på stortingssalen.
4: Kan jeg spørre om en ting?
1: Ja.
4: Fordi Stig, på et tidspunkt så sier du hvis ikke jeg husker helt feil, så sier du i synk når du blir intervjuet, det her en parodi jeg har. Hvordan fikk du? Når begynte du å parodiere Martin Skanke?
3: Ok, lang historie, litt lang. Vi er en gjeng med kompiser som drar på LAN, prøver å dra en gang i året.
4: Okay.
3: Boker en hytte oppe i Telemark eller et eller annet. Og i sånn, kanskje 4-5 år eller sånn, så har vi hatt Martin Skanke som en sånn go-to når vi kjefter på hverandre. Så sitter vi bare over bordet og klikker som Martin Skanke. Og det har bare tatt av, og vi har drevet sendt stemmeklipp til hverandre, og bare det ble en svær ting innad. Så jeg sa sånn, den må jeg ta med dit. Jeg så på arsenalet jeg hadde av parodier, det var ikke så mange. Men er det noe jeg har øvd på de siste 5 årene, så er det Martin.
4: Ja, ikke sant.
1: Det er fint at du da er ganske forberedt på den, fordi jeg lurer på om vi kanskje skal klare å få lokke frem den om et par minutter. Jeg har nemlig et lite oppdrag som jeg trenger Martin Skanke til.
3: Og bare ringer Mats som jeg får lov.

Og dille, dille. Og jeg skal le, jeg vet. Men jeg lovte pappa at jeg skal bli som Chaprel. Vi får se. Ne me quitte pas.

Hvert tre i skogen, hver sky på himmelen, hver light på kommoden, hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lønnen, hver lille pose, hver million til munnen. Ok, hvert sky på sjøen og alle vrakene på bunnen.

Jeg har en sang til deg for hver dråpe i havet, hvert tre i skogen, hver sky på himmelen, hver light på kommoden, hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset, hvert strå på åkeren, hvert grav på lunnen, hver liten.